0: Hvilket siger, nej, det må hæmme ud, men ikke jo.
1: Ej, hvor lige der er navi, er vi?
0: Hvor er der, bare hvor er vi? Hvor er der, bare
1: hvor? Nej, Ani.
0: Han bare, ikke er
1: du? Ja, Anjong, det var nær, ma.
2: Serenata Mañanera.